Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Mano.
1: Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.

0: Reklama.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
3: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
2: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 20.

0: Savaitės naujiena kelyje.
1: Reklama.
2: Patekote į auto įvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
3: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
6: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Ką naujieną? Ir labas rytas, šiandien sakome šeškės grupės nariai, kurios dar, bent jau aš, Mantas, nepakalbinau eteryje, tai labai smagu, kad Ingrida šiandien su mumis, labas rytas.
1: Labas rytas visi klausytojai.
2: Labas rytas, Ingrida, kokios vasaros nuotaikos jūs šiuo momentu yra užpuolusios, kaip jaučiasi
0: Kokia jūsų vasara ir daugiau poilsio, ar kaip tik
1: darbinė? Oi, mes dabar esam pačiam darbų įkarštį, ruošiame savo koncertam. Jūs jau irgi, manau, žinote, kad bus ir Kaune koncertas, ir Vilniuje koncertas, ir mes visų irgi labai laukiam, kaip ir visų klausytojų. Tai tokia mini reklamą iškart padarysiu.
0: Labai gerai.
1: Rugpjūčio 22 dieną bus didelis koncertas jacht klube Kaune, o rugpjūčio 27 dieną visų vilniečių lauksime ir Vilniaus svečių vasaros terasoje.
0: Jau tos datos, žinokite, kalendorijoje pažymėtos, bet ačiū tikrai už šitą priminimą. Mes nebūtume nepaminėję tiesiog šių artėjančių koncertų, bet gerai, dabar apie dainą man reikia tavęs. Pataisykit mus, jeigu klystam, tai nėra visiškai, ar ne, nauja daina. Antram gyvenimui prikelėte šį kūrinį.
1: Taip, tai nėra mums tokia labai būdinga praktika ir mes vėlėmės į tokią labai smagią avantiūrą. Nu, nebūtume mes, nebūtumėm šeškis. Iš tikrųjų, prikėlėm šią dainą, nes daina buvo sukurta originalo skirybos karo metu filmui, Andriaus Blaževičiaus filmui, kuri dar nėra netgi pristatyta Lietuvoje. Šiuo metu keliauja per pasaulį, per įvairius festivalius ir jai labai netgi gerai sekasi. Ji jau yra laimėjusi geriausio režisieriaus apdovanojimą prestižinėme Sandaso JAV filmų festivalyje. Tai va. O Lietuvoj šį kūrinį, šį filmą galėsime pamatyti nuo rugsėjo mėnesį. Man atrodo, jau startavo bilietų pardavimas. Tai va.
2: Nuostabu. Ir 2016 metais, pataisykit mane taip pat, jeigu klystu, skambėjo jo. Šventasis.
1: Jo. Filme Šventasis jį pirmą kartą suskambo 2016 metais ir šiame filme, kuris yra šių metų, skirybos karo metu jis irgi skamba ir mes jį prikėlėm va tokią savo versiją, pateikėm savo klausytojams. Iš tikrųjų, originaliai muzikos ir žodžių autorius yra kompozitorius Vytautas Rasimavičius, o mums šią dainą adaptavo mūsų jau, visų mūsų naujausių dainų kūrėjas, Paulius Vaicekausas Plukando. Tai va.
0: Smagu, kad tęsėte tokią gražią draugystę su Andriumi Blaževičiumi.
2: Filmai nenaujiena.
0: Filmai nenaujiena. Na, apie pačią dainą, ar ne, teko skaityti, kad godai skrybos ne visada reiškia nesėkmę. Karina teigia, kad daina tiems, kurie ilgis artumo. O ko tai per daina jums, Ingrida?
1: Man... Nežinau, man galbūt tai yra prisiminimai apie bendrą gyvenimą su kažkuo, ne? Mes kuriam istoriją, iš tikrųjų, tos vedybos yra kontraktas, tai būna, kad kontraktai subyra, išsiskiria žmonės, būna, kad kontraktai ilgamečiai, bet man vis tiek yra gyvenimas su žmogum labiau ne apie kontraktą, o apie bendrus prisiminimus. Tai ir šita daina labai tokia, turi nostalgiškų natų, turi tokio šiltumo, bendrumo. Visi mes vis tiek norim surasti savo antrą puselę ir kartais nepavyksta, ne pasaulio pabaiga.
0: Aišku, gyvenimas tęsiasi toliau. Beje, jau paminėjote tas dvi svarbiausias, turbūt šeškių rūpjūčio mėnesio datas, ar ne 22 Kaune, 27 Vilniuje. Ar kažkokių jau yra minčių ruošiamas specialus išpildymas vizualinis būtent šiai dainai susijusi su filmu?
1: Tai mes turim ne tik tokių naujienų, kitą savaitę pasieks dar viena mūsų nauja daina, tai norėsim labai pasisvėl slankyti ir pristatyti.
0: Būtinai.
1: Tai turim tokią naujieną, kad per koncertus pamatysite ir išgirsite gyvai dar vieną mūsų naujausią dainą Tau jaučiu, kurios autoris taip pat bus Plukando, Paulius Vaičekauskas. Tai pamatysit, žinokit, ne tik šią pat šį filmų skirtą dainą, bet ir dar vieną naujieną. Tai iš viso jau trys naujienas pateikėm per šią vasarą. Mums tikrai yra labai didelis darbymetis ir mes to labai džiaugiamės, kad galim pateikti tiek daug naujienų, o žinoma, tai ir vizualiniai sprendimai tiek šios dainos Man reikia tavęs bus naujoviški, nes mes turim ir klipą, kur filmavo jaunos kartos operatorė Dominyka Piečiulis ir šis klipas buvo nufilmuotas telefonu. Jo, telefonu, tai tokie naujoviški sprendimai, bet jūs tik tais pasižiūrėkit, ką gali padaryti telefonas, gali virsti į kokį menišką vaizdo klipą, kai jis yra o, tokiose rankose profesionalų, sakyčiau.
2: Na ir vaizdo klipas toks kaip mini filmas ir su tuo susijus norėčiau paklausti, ar planuojate ir toliau bendradarbiauti su kino projektais, kaip ši daina buvo įvykdyta?
1: Mums iš tikrųjų įdomus įvairūs pasiūlymai ir kai mes gavom iš prodiuserinės kompanijos apie šį filmą ir šią idėją, kai mes išgirdom, mums jį labai patiko. Visa patirtis buvo neįkainama, mums buvo pirmas kartas, tai mes nebijojam, kad mes prisidėjom ir prie šito filmo, galbūt netgi laimės auksinę gervę, ar kas žino, žinot. Bet tokios patirtis atneša labai daug gerų emocijų ir mes nebijotinai atviros visokiem pasiūlymam ir manau, kad ir ateityje bendradarbiausim su Andrium Blaževičiam.
0: Smagu girdėti tą tokį, na, jūsų balsas labai labai labai šiltas šiuo klausimu, tai smagu kalbinti jūs ir apie dalykus, kuriems Dėkui. Net neabejoju, kad patinka. Gerai, dabar ko palinkėtumėte savo klausytojui, kuris šiuo metu na, išgyvena panašų etapą kaip filmo herojai skrybos karo metu?
1: Aš palinkėčiau žiūrėti tai kaip etapą. Viskas praeina, viskas transformuojasi ir kas šiandien gali atrodyti griūtis, rytoj gali pasirodyti kaip nauja pradžia. Tai nebūtinai apie naujus santykius, tai galbūt šitų santykių transformacija. Tai galimybių yra begalės, kaip jūs į tai pažiūrėsite kartu su savo partneriu, su savo gyvenimo draugu. Tai tik tais jūsų kūrybos reikalas, žinote, čia kaip kurti naują dainą, aš manau.
0: Reikia
1: žiūrėti kaip į kūrybą, į savo gyvenimą žiūrėti kūrybiškai ir manau, tada bus daug linksmiau, daug smagiau ir bet kokiu atveju tai yra patirtis ir tiek.
0: Ačiū Jums už tokias gražias mintis. Dar kartelį primename, bilietai tirpsta kaip vasara, ledai. Rugpjūčio 22 Kauno jacht klubas ir 27 rugpjūčio dieną vasaros terasa Vilniuje. Su mumis buvo grupės Šeškė, narė, balsas ir žinoma, na, neatsiejama dalis Ingrida Martinkėnaitė. Gražių Jums dienų ir iki susitikimo.
1: Ačiū Jums ir irgi Jums gražios vasariškos šios dienos ir gražios vasaros pabaigos ir visiems klausytojams labai laukiam jūsų, labai jūs mylim ir kitą savaitę laukia nauja naujiena, taip kad vėl susigirdėsim, manau.
0: Tikrai taip, ačiū jums.
1: Ačiū jums.
0: Ačiū jums. Gražios dienos, iki.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas. Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbam ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.
3: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienomis. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
4: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. LES teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Реклама.
1: Koko baldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Koko baldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
2: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
4: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
5: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
6: Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
0: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
4: Well, the purpose of a party is to have fun together.
5: Vasaros hitų istorija.
6: Vasaros hitų istorijos rubrikoje svečiuojasi Avicii daina Wake Me Up. Šį kartą keliamės į 2013 metų vasarą, kai tos vasaros metu iš beveik kiekvieno radijo imtuvo skambėjo ši daina. Jos pradžioje girdima akustinė gitara netrukus virsdavo tikru elektroninės muzikos himnu. 2013 birželį išleista daina tapo vienu iš didžiausių tų metų pasaulinių hitų. Avicii čia padarė gana netikėtą dalyką. Elektroninė šokių muzika sujungė su folk ir country muzikos elementais. Dainą atliko amerikiečių atlikėjas Aloe Black, o gitaros partiją įrašė Incubus gitaristas Maikas Einzingeris. Įdomu tai, kad pirmą kartą pristatęs Wake Me Up Miami Ultra Music Festival, Avicii sulaukė ne pačių geriausių reakcijų. Elektroninės muzikos gerbėjai scenoje išvydė country muzikantus ir išgirdę akustinį gitarą nelabai suprato, kas čia gyvyksta. Bet netrukus paaiškėjo, kad šis legendinis didžėjus iš Švedijos žinojo, ką daro. Wake Me Up pasiekė pirmąją vietą visoje Europoje, daugelėje Europos šalių topose. Atsimenu ir aš tą dainą. Iki skausmo atsimenu, kai tiesiog nebuvo įmanoma jos negirdėti tų metų vasarą. O jos folk ir šokių muzikos derinys vėliau buvo ir kopijuojamas kitose atlikėjų darbuose. David Guetta irgi pasisėmė įkvėpimo iš Avicii. Na, kažkokia nauja banga, atrodo, tada sukėlė Avicii. O pats Avicii vėliau pasakojo, kad daina buvo apie gyvenimo etapą, kai dar nežinai, kur eini, bet vis tiek judi pirmin. Ir turbūt būtent todėl ji taip gerai suveikė. Už linksmo festivalinio skambesio slėpėsi gana paprasta mintis. Kartais gyvenimą supranti, na, tik tada, kai tik esi jame ir kažką darai. Tai buvo Avicii Wake Me Up 2013 metų vasaros hitas, kuris akustinę gitarą pavertė elektroninių šokių himnu ir vienai vasarai praktiškai užėmė Europos radio eterį. Na, nežinau, ar vienai vasarai, manau, kad ši daina tinka šių metų vasarai, tad pasiklausykime ir prisiminkime.

0: Reklama.
1: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
2: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodė liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilną vertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika. Kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada. Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
5: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Well, the purpose of a party is to have fun together.
7: Vasaros hitų istorija.
8: Vasaros hitų istorijose noriu jums papasakoti apie dainą, kuri net savo pavadinime turi žodį vasarą. Tai taip ir vadinasi Calvin Harris Summer daina 2014 metais tiesiog užkariausi Europos ir pasaulio topus. Tai keliamės į tuos laikus, kai saulė, festivaliai ir elektroninė muzika buvo praktiškai neatsiejami nuo škotų didžėjaus ir producerio Calvino Harris. Apskritai jam nuo 2000 metų prasidėjo auksiniai laikai, hitai po hito, turėjome įvairių gerų kūrinių, kurie ir dabar yra prisimenami. Smagu tai, kad Calvinas Harrisas pas dabar aktyviai leisdamas muziką nepamiršta tų dainų ir kiek teko stebėti jo dabartinius pasirodymus scenoje, sugroja tos legendinius hitus ir žinoma neužmiršta dainos pavadinimu Summer. Ši daina pasirodė 2014 metų pavasarį ir vasarai buvo tiesiog sukurta. Lengvai atpažįstamas elektroninis skambesys, paprasta, įsimenanti melodija ir žinoma, pats pavadinimas Summer, vasara, marketingo skyriui nereikėjo čia iš tikrųjų pernelyg stengtis. Daina labai greitai tapo vienu didžiausių metų hito, aš atsimenu ir aš puikiai tuos laikus, da, nebuvo įmanoma tiesiog per belaidę kolonėlę nepaleisti šito kūrinio, tų metų vasara, mokslo metai baigėsi ir aišku, jie su Calvinu Harrisu. Tai žinoma, daina puikiai pasirodė gimtojoje Jungtinėje karalystėje, debiutavo gegužę ir pasiekė pirmąją vietą, visuolus topas ten fiksavo net 32 savaičių išsilaikymą pagrindinėme tope. Tai vėlgi, jau tokias dainas šioje rubrikoje pristatome, kurias, na taip, tai vasaros hitas, bet dažnu atveju metų hitas, o jeigu dar anksčiau grįžtume viso to laikmečio turbūt į hitas ir beje, liečiant dainą Summer, slypi viena įdomi detalė, tai daina nėra apie sudėtingą meilės istoriją ar egzistencinę žmogaus būties krizę, ji tiesiog apie vasarą, saulę, romantiką ir tą jausmą, kai atrodo, kad keli šilti mėnesiai negali tęstis amžinai. Tai visiškas to laikmečio simbolis, 2014 metų vasaros dainų takelis negali būti neįsivaizduojamas be Calvin Harriso darbo Summer. Na, elektroninės muzikos taip pat auksiniai laikai, ji buvo visur, radijose, klubuose, festivaliuose, žinoma, automobiliuose ir turbūt iš kaimynų balkonų sklisdavo tokių dainų, beje ir Calvin Harris garsai. Tad pasiklausom, prisimenam, 2014 metų vasaros hitas, Calvin Harris Summer.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 690 44

0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Geriausi iš geriausių.
4: Devinta vieta.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, prie Punsko 2 naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai 2 su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
5: Geriausi iš geriausių.
6: Penkta vieta.

0: Reklama.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
4: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
5: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 690 44 444. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Radijos stotis.
6: Geriausi iš geriausių. Pirma vieta.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Eurocos outlet atsidarė. Kasdien nuo 50% nuolaidos grožio prekiams. Garsus prekių ženklai. Dar geresnės kainos. Tik Urmo prekybos miestelėje Kaune. Pramonės prospektas 16.
5: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodė liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika. Kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Eurocos Outlet atsidarė. Kasdien nuo 50% nuolaidos grožio prekiams. Garsus prekių ženklai. Dar geresnės kainos. Tik Urmo prekybos miestelėje Kaune. Pramonės prospektas 16.
4: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.
5: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, prie Punsko 2 naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai 2 su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Savaitės naujiena kelyje.

Vasara kelyje. Vasaros hitų istorija ir truputėlį turbūt net keista pasakyti, kad vasaros hitų istoriją šiandieną turėsime Gangnam Style, nes tai jau turbūt ne tik vasaros hitas kažkada buvęs, bet ir šiaip vienu metu kažkokia buvo manija su šito kūriniu. Tarp kitko, šis kūrinys buvo pirmasis YouTube'ės vaizdo įrašas perkopęs 1 milijardo peržiūrų ribą. Ir galiu pasakyti, kad tai jis padarė labai labai greitai, jeigu YouTube'e šis kūrinys atsirado 2012 metų Liepos 15, tai jau gruodį buvo milijardas. O milijardas yra labai daug. Dabar šiuo metu Gangnam Style turi 6 milijardus, bet tai nėra labiausiai peržiūrėtas kūrinys. Pirmoje vietoje yra Baby Shark. Įsivaizduokit, Baby Shark turi beveik 17 milijardų peržiūrų. Tada yra Despacito, apie kurį irgi kalbėjau vasaros hitų istorija, yra apie 9 milijardus. Tada yra Wheels on the Bus, apie 8,5 milijardo perklausų. Na, o dabar labai trumpai kalbant apie šį kūrinį. Daina, kaip ir minėjau, išleista Liepos 15, tai buvo 2012, prieš 14 metų. Pats atlikėjas visai buvo žinomas Korėjoje, tačiau Gangnam Style iškėlė visiškai kitą lygį. Čia įvyko tikras proveržis ir 12 metų vasaros pabaigoje daina ypatingai sparčiai pradėjo plisti per YouTube, socialinius tinklus ir JAV žiniasklaidą. Ji pasiekė antrą vietą Billboard karščiausių dainų šimtuke ir top iš viso praleido 31 savaitę. Daina tapo hitų daugelyje šalių, tarp jų Vokietija, Prancūzija, Ispanija, Italija, Niderlandai, Belgija, Austrija, Šveicarija ir kitur. Kodėl jį vadinama vasaros hitu? Nes buvo išleista Liepos viduryje, todėl pirmasis jos plitimas vyko vasarą, tačiau rugpjūtį rugsėjį tapo ypatingų tarptautinių fenomenų, spalio buvo praktiškai visur. O tą fenomeną labai stipriai paskatino YouTube'es vaizdo klipas, kuris buvo neįprastas tais laikais, juokingas ir lengvai parodijuojamas. Horse Dance šokį pradėjo kopijuoti visame pasaulyje žmonės, nuo paprastų interneto žmonių iki sportininkų, televizijos laidų ar kitų įžymybių. Konkurencija buvo labai stipri, 2012-aisiais apskritai žiūrinti muzikinę rinką. Buvo Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, Got Ya Somebody That I Used To Know, Maroon 5 su Payphone, Florida su Whistle, Katy Perry su kūriniu Wide Awake ir Rihanna su kūriniu Where Have You Been. Todėl Gangnam Style yra šiek tiek ypatingas atvejis, vasarai prasidėjo kaip netikėtas interneto hitas, o iki rudens tapo pasauliniu numeriu vienas fenomenu.

0: Опан Гангнам Стайл.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs. Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kaip tave Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausia padalinė.

0: Duomenį rasi svetainėje kraujodonoriste.lt. Vilniuje prekybos centre CUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 690 44 444. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ažolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
4: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė prie Punsko 2 naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai 2 su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

0: Lietuviška naujiena.
1: Lietuviškos naujienos rubrikoje šiandien Sad Boy. Sad Boy ir iš grupės Sad Boy turime Artiomą. Sveiki, gyvi, kaip gyvenate?
2: Labas, labas, sveiki, mėly klausytojai. Gerai gyvenam.
1: Gerai gyvenat, ar ne? Kaip jums šį vasarą?
2: Šį vasarą, sakyčiau, itin darbinga, daug koncertų, daug žmonių pamatom, labai džiaugiamės, kad galim tiek mes susitikti su savo gerbėjais, tiek gerbėjai pamatyti mus, tai labai smagu.
3: Šiaip įdomus faktas, mes prieš 10 minučių kalbinom Kelmės turizmo centro atstovę, ji kaip tik pasakoja apie Kražių festivalį, sako, va, turėsim festivalį, turėsim koncertą.
1: Turėsim Sad Boy.
3: Ten sako, Merūnas, tata Sad Boy bus, ir mes tokie, okei, netrukus dar ir Sad Boy kalbinsim, tai vat.
1: Labai gražu, kad taip sutapo viskas, tai mes
2: jau... Jo, tai kaip tik rytoj, va, tai ir atkeliaujam į Kražių festivalį, tai turėsim galimybę pasimajuoti ten
1: su visais.
2: Su žmonėm.
1: Labai smagu girdėti ir puikia nuotaika jūsų balse. Nu, o dabar apie patį kūrinį. Akys nemeluoja, jau spėjo būti išgirsta, ar ne, ir koncertuose. Kada supratote, kad ši daina klausytojams tikrai, na, patiks?
2: Mes turbūt supratom po keletos koncertų. Aišku, pirmose koncertuose, kai mes grojame šitą dainą, jau buvo toks jausmas, kad žmonės jau pagauna priedainį, pagauna motyvą, pradeda dainuoti ir... Mums tai visą laiką, kaip atlikėjom, yra ženklas, kai žmonės dar jau pradeda niuniuoti dainą, dar jai neišleidus, jau toks pirmas skambutis, kad daina gali būti šiltai sutikta ir pamilta. Tai vat kažkaip vat mes su Edguru pasitrėm ir galvojom, nu čia, žinok, tikrai gali būti kažkas. Tai vat labai smagu, kad žmonės jau pagauna tos motyvus koncertuose.
1: Labai smagu ir mums girdėti tokį jūsų pozityvą, beje, emociją, ar ne pačios dainos, na, universali, ar kurdami dainas pirmiausia, ar galvojate apie tai, kad klausytojas galėtų atpažinti tose dainose save, ieškote to familiarumo su savo auditorija?
2: Aš manau, kad dainuose visų pirma mes bandome pertikti tai, kaip mes jaučiamės ir aš manau, kad tai yra geriausias būdas, nes tai, kaip kai atlikėjas pertikė tai, kaip jisai jaučiasi, tai automatiškai perduoda ir ta bendra emocija dažnai, vat, kurią vat, mes patiriam, tai dažnai surezonuoja ir kažkas kitas. Tai aš manau, kad aplamai, kad atlikėjas turi klausytis labai stipriai savo vidaus, savo emocijų ir tada, nes per tai visi mes turim bendras emocijas ir kažkaip vat, mes fokusuojamės labiau į tai, ką mes išgyvenam.
1: Ir artėja didi diena, ar ne? Na, mes kalbėjom apie Kražių festivalį, bet spalio 9 dieną jau solinis koncertas Kaune.
2: Jo, spalio 9 dieną yra solinis koncertas, mes labai laukime, turėjome progą Liepos mėnesį sugroti programą Palangoje su muzikantais, taip pat spalio 9 įnirtingai ruošime programą su muzikantais, su naujom aranžuotėm, su naujom dainom, tai iš tikrųjų mums kiekvienas solinis koncertas dabar yra kaip labai didelė šventė, kadangi pasirašymas ne tik tai muzikinę dalį, bet ir vizualę ir visą istoriją, kaip mes norim pertikti koncerto metu, tai iš tikrųjų labai džiaugiamės, kai žmonės gali tai pamatyti mus šiek tiek gal net kitokiam amplua, negu esi įpratę.
1: Na ir jau kadangi prakalbam apie koncertus, ar įmanomas Sad Boy koncertas be dainos Mojito?
2: Geras klausimas. Mes kažkaip irgi čia su Edgaru neseniai kalbėjom apie Mojito, kad mums kaip atlikėjams, šiaip turbūt ne tik mums, bet ir kitiem atlikėjams, kurie turi tą... galbūt simbolinę dainą, tą didįjį hitą, kuris lydi ilgus metus, tai gali kelti įvairius jausmus, bet mes suprantame, kad mums tai patampa kai toks kaip magnetas, nes mes suprantam, kad per dainą Mojito atranda ir daug kitų mūsų dainų. Tai tas santykis jis labai keičiasi su tom populiariausiam dainom. Iš pradžių mes džiaugiamės, kad jos tampa populiariausiam, po to džiaugiamės, kad jos pritraukia žmonių, nes jau šiek tiek galbūt patys jau pavargstam nuo tų didžiausių dainų. Bet lygiai taip pat džiaugiamės, kad žmonės galbūt per tai sugeba išgirsti mūsų naujas, dar niekur neišgirstas dainas ir irgi pamilti ir atvykti į mūsų koncertus.
3: Puiku, mes keliaujam klausytis naujausios Fat Boy kūrinio. Artomai, didelis ačiū už skirtą laiką, už gerą nuotaiką ir sėkmingos likusios vasaros ir gerų koncertų.
2: Ačiū jums labai, ačiū jums labai. Ačiū. Iki pasimatymo, spalio 9 dieną.
1: Spalio 9 dieną, linkėjimai Edgarui, ačiū už pokalbį.
2: Ačiū, iki.
1: Iki.

0: Реклама.
1: Šmyliu knygas, knygas LT.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
4: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus jaudringai 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktis šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dieną. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
5: Radijos stotis.

0: Reklama.
1: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humel. Nuolaidos laukia tavęs visada.
4: Radio stotis.

Radio Stotis. Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskio gatvė 130, jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
4: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi, telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
4: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humel. Nuolaidos laukia tavęs visada.
5: Savaitės naujiena kelyje.

Kelly'ye. Metas vasaros hito istorijai ir sugrįžtu pas jus su šia rubrika. Šiandien eteryje pristatysiu kūrinį išleistą 2013 metų vasarą. 2013 metų vasaros hitas atlikėjo Robin Thicke kartu su Pharrell Williams ir T.I. įrašytas kūrinys Blurred Lines. Daugumai tikriausiai bus žinomas šitas kūrinys, šita daina tikrai išgirsite iš pirmų dainos akordų. Nors daina buvo išleista 2013 metų pavasarį, didžiausio populiarumo ji sulaukė būtent birželį. O rugpjūčio mėnesiais. Kūrinys Jungtinėse Amerikos valstijose Billboard Hot 100 topo viršūnėje išbuvo net 12 savaičių iš eilės ir tapo pačia klausomiausia bei perkamiausia tos vasaros daina pasaulyje. Pardavė daugiau nei 14 milijonų kopijų. Dainos sėkmę lėmė ne tik itin lengvai įsimenami priedainis, bet ir didelis dėmesys žiniasklaidoje bei socialiniuose tinkluose. Kūrinys sulaukė daug viešų diskusijų dėl savo dainos teksto ir kontroversialaus vaizdo klipo turinio, o tai dar labiau padidino visuomenės smalsumą ir perklausų skaičių internete. Blurred Lines pelnė 2 Grammy nominacijas ir tapo pačiu ryškiausiu 2013 metų vasaros muzikos simboliu skambėjusiu visose radijo stotise, renginiuose ir paplūdimiuose. Taigi pasiklausykime Robin Thicke su Pharrell Williams, Blurred Lines.

0: Реклама.
1: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864 100 006.

Dorothy, we copy you on the ground.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Radio stotis

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humil. Nuolaidos laukia tavęs visada.
4: Well, the purpose of a party is to have fun together.
5: Vasaros hitų istorija.
6: Šiandien noriu Jums papasakoti apie 2016 metų vasaros hitą ir iš tikrųjų sunku buvo išsirinkti, ne vieną dainą turėjome tiek Europoje, tiek Lietuvoje, kurie karaliavo vienai per kitaip, na ir priartėjo prie tos pirmosios vietos, bet noriu šiandien Jums papasakoti apie dar vieną Calvin Harris kūrinį, tai tik įrodo, kokio masto yra šis atlikėjas ir šį kartą 2016 metų jis bendrai pasidarbavo studijoje su žinoma atlikėja Rihanna ir jie išleido kūrinį pavadinimu This is what you came for. Kūrinys tapo vienu ryškiausių tų metų vasaros hitų, o jo elektroninis skambesys ir žinoma Rihannos vokalas puikiai atspindėjo to meto pop muziką ir atmosferą. Prisiminkime 2016 metų vasarą. Ta vasara Europą buvo užvaldęs futbolas. Prancūzijoje vyko UEFA Euro 2016 metų čempionatas, kurio finale Portugalija 1-0 įveikė šeimininkę Prancūziją ir pirmą kartą istorijoje tapo Europos čempionate. Cristiano Ronaldo finalą dėl traumos baigė dar pirmajame kelinyje, tačiau Portugalija vis tiek iškovojo istorinį titulą. Rugpjūtį sporto pasaulio dėmesys persikėlė į Rio de Janeiro, kur vyko vasaros olimpinės žaidynės. Ten karaliavo Michaelas Phelpsas, iškovojo 5 aukso medalius, o Usainas Boltas laimėjo 100, 200 metrų ir 4 po 100 metrų estafete. Rio olimpiada buvo ypatinga ir Lietuvai, nes mūsų vyrų krepšinio rinktinė ten dalyvavo paskutinį kartą iki šiol. Lietuviai grupėje iškovojo 3 pergalės, tačiau ketvirtfinalyje 64-90 pralaimėjo Australijai ir turnyrą baigė 7 vietoje. Na, o gatvėse tuo metu vyko dar vienas pasaulinis reiškinys. 2016 metų Liepą pasirodė Pokemon Go ir milijonai žmonių staiga pradėjo vaikščioti po miestus, parkus ir aikštės gaudydami virtualius Pokemonus. Na, net žmonės, kurie kitol telefonu daugiausiai gaudė Wi-Fi signalą, galėjo pagauti Pikachu. Tai ši vasara nebuvo atsiejama be This is what you came for, bendro Rihannos ir Calvin Harris dainos. Turėjo tikrai ryškų garso takelį ir atmosferą ir žinoma metas prisiminti šią dainą. Tai 2016 metų vasaros hitas. Bye.

0: Radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus jaudringai į 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Реклама. Aš myliu knygas, knygos LT.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
4: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Radio stotis Kelyje.

time, love, joy, I need space, love, I need me.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: Radijo stotis kelyje.

Reklama. Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.

0: Geliyor.
1: Mintis kartais tave giria, o kartais daužo.

0: Naujų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje. Domeikio fiesta. Šventė visai šeimai.
1: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dieną. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

0: Reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
1: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
0: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
3: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.

Радио 110. Илья.